Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Quỳnh Hoa mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 19 tháng 6 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran có hiệu lực nhưng giao tranh vẫn tiếp tục. Nhật Bản chuẩn bị đầu tư 2.000 tỷ đô la vào các lĩnh vực trọng tâm. Cháy trường tiểu học ở quận Kita, Tokyo, 11 người phải nhập viện. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Giới lãnh đạo Washington và Tehran vừa ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai bên, qua đó giúp thỏa thuận có hiệu lực. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đã chấm dứt phong tỏa trên biển đối với các cảng của Iran. Bản ghi nhớ nêu rõ các lực lượng Mỹ trong vòng 30 ngày sẽ chấm dứt hoàn toàn việc phong tỏa. Hôm thứ Năm, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết đã có 12,5 triệu thùng dầu được vận chuyển qua khu vực này kể từ khi ký kết bản ghi nhớ. Ông nói, Iran đêm thứ hai liên tiếp đã không bắn vào bất kỳ tàu nào ở eo biển Hormuz. Cho đến nay, họ đang tôn trọng phần cam kết của mình. Và về việc phong tỏa, CENTCOM đã cho phép hơn một chục tàu đi qua vòng phong tỏa trên biển của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cũng đang tôn trọng phần cam kết của mình trong giai đoạn đầu của thỏa thuận. Ông Vance cho biết sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong các cuộc đàm phán tiếp theo. Ông nói thêm rằng, giai đoạn 60 ngày để đàm phán đã chính thức bắt đầu vào hôm thứ Năm và các cuộc thảo luận mang tính thực chất có thể bắt đầu vào cuối tuần này. Truyền thông nhà nước Iran đăng tải một tuyên bố của lãnh tụ tối cao Mostaba Khamenei. Ông cho biết, ban đầu mình có quan điểm khác về thỏa thuận, nhưng đã chấp thuận sau khi quyền của người dân Iran được bảo đảm. Ông nhấn mạnh rằng, đàm phán không có nghĩa là chấp nhận lập trường của kẻ thù. Trong khi đó, trên mạng xã hội, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bày tỏ ủng hộ bản ghi nhớ. Ông gọi đây là một văn kiện lịch sử, đồng thời nói thêm rằng hòa bình sẽ đạt được nhờ sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, một số điều khoản của bản ghi nhớ

0: ngừng ngay lập tức các hành động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có Liban. Ông Kihara cho biết, Nhật Bản kêu gọi tất cả các bên liên quan ngừng ngay lập tức các hành động thù địch và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế. Ông cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực.
1: Đài NHK chúng tôi được biết, chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch từ nay đến tài khóa 2040 sẽ đầu tư khoảng 370.000 tỷ yên, tương đương hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ vào trí tuệ nhân tạo AI và các lĩnh vực chiến lược quan trọng khác. Hội đồng chiến lược tăng trưởng của chính phủ đang xúc tiến xây dựng kế hoạch, trong đó bao gồm nguồn vốn từ cả khu vực công và tư nhân. Hội đồng xác định 17 lĩnh vực là trụ cột đối với an ninh kinh tế của Nhật Bản trong tương lai, bao gồm AI, chất bán dẫn, đóng tàu và các khoáng sản quan trọng. Máy tính lượng tử thế hệ tiếp theo cũng nằm trong kế hoạch đầu tư này. Hội đồng dự kiến sẽ họp sớm nhất vào tuần tới để tiếp tục hoàn thiện chiến lược đầu tư.

0: Vào sáng thứ Sáu, hỏa hoạn bùng phát tại một trường tiểu học ở quận Kita, Tokyo, khiến 8 học sinh và 3 giáo viên phải nhập viện. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tại trường tiểu học Takinogawa số 3 có khoảng 350 học sinh và giáo viên. Cảnh sát Tokyo cho biết có 11 người bị thương hoặc cảm thấy không khỏe và đã được đưa đến bệnh viện. Trong số này có một em học sinh được cho là đã gãy tay do bị ngã trong khi sơ tán. Giới chức cho biết số học sinh và giáo viên còn lại đã sơ tán đến một công viên gần đó và các địa điểm khác và không có ai bị kẹt lại. Cảnh sát và cơ quan cứu hỏa cứu thương Tokyo nhận được tin báo về hỏa hoạn ngay sau 11 giờ sáng thứ Sáu. Theo tin báo, khói đen tràn ra từ khu vực gần phòng học nhạc ở tầng 4. Có tổng cộng 75 xe cứu hỏa và các phương tiện khác được triển khai phục vụ công tác cứu hỏa. Ngọn lửa đã thiêu rụi khu vực khoảng 200m² và đã được dập tắt sau khoảng 3 tiếng.
1: Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết trong năm 2025, trên toàn quốc có 3.623 người gặp tai nạn trên núi. Theo cơ quan này, con số trên tăng 266 người so với năm trước đó và là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1961. Trong năm 2025, có 332 người tử vong hoặc là mất tích do tai nạn trên núi, trong khi đó có 1.480 người bị thương. Tính theo tỉnh, Nagano ghi nhận 392 người gặp tai nạn trên núi, Hokkaido là 250 người và Yamanashi là 219 người. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết có 1.119 người bị lạc đường, nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến tai nạn. Tiếp theo là 694 người bị ngã và 626 người bị trượt chân xuống sườn núi hoặc vách đá. Số du khách nước ngoài bị mắc kẹt trên núi là 246 người, tăng hơn 100 người so với năm trước đó. Hơn 80% trong số này bị mắc kẹt khi trượt tuyết hoặc là leo núi ngoài khu vực quản lý. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát kêu gọi những người đi bộ đường dài và leo núi kiểm tra điều kiện thời tiết cũng như là cân nhắc thể lực của bản thân khi lên kế hoạch.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, các vụ cháy do sạc dự phòng chứa pin lithium-ion gây ra đã trở thành vấn đề nghiêm trọng, với hàng loạt sự cố được ghi nhận. Trong phần này, chúng tôi giới thiệu tổng quan về các vụ cháy được cho là do sạc dự phòng gây ra. Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thảm họa, số vụ cháy do pin lithium-ion trong đó có sạc dự phòng gây ra đã tăng theo từng năm. Trong năm 2025, đã có 1.297 vụ cháy do loại pin này gây ra trên toàn Nhật Bản, cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2022. Xếp theo loại sản phẩm, sạc dự phòng là cao nhất với 482 vụ, sau đó là điện thoại thông minh 93 vụ và dụng cụ điện 86 vụ. Trong một số vụ việc, nguyên nhân gây ra hỏa hoạn đã được xác định là do sạc dự phòng. Đa phần các vụ cháy xuất phát từ ngoại lực, ví dụ như làm rơi sạc dự phòng. Cũng có nhiều vụ nguyên nhân là do sử dụng và bảo quản sạc dự phòng trong môi trường nhiệt độ cao hoặc sản phẩm bị lỗi. Nhật Bản cũng ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp người dân vứt pin lithium-ion vào rác gây hỏa hoạn trên xe gom rác hoặc tại cơ sở xử lý rác thải. Thông tin được cập nhật đến ngày 19 tháng 6 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Các công ty vận hành hai tuyến tàu Tokaido Shinkansen và Sanyo Shinkansen công bố thông

tin về khoang riêng tư sẽ được triển khai vào tháng 10. Giá vé khoang một người giữa Tokyo và Nagoya là 32.660 yên một chiều. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý vị thính giả của NHK World Japan. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những cuộc phỏng vấn thú vị tại lễ hội Việt Nam diễn ra ở Tokyo trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 vừa qua. Chỉ trong 2 ngày, sự kiện đã thu hút tới 180.000 lượt khách. Trong bầu không khí sôi động của lễ hội, chúng tôi đã gặp gỡ nhiều người tham dự và nghe họ kể về những câu chuyện khó quên ở Nhật Bản. Sau đây là những câu chuyện trong chương trình hôm nay. Làm sao bán được? Rau mùi chỉ toàn hoa. Đưa thực phẩm Việt sang Nhật, cú sốc khi kho hàng bỗng chốc cháy rụi. Chồng bị ong đốt bất tỉnh, người Nhật ra tay giúp đỡ. Chuyển hướng từ ngành ăn uống, làm lại từ đầu với nghề nêu. Phải lòng Việt Nam sau chuyến đi cùng bố, người Nhật học tiếng Việt ở đại học. Những câu chuyện tại lễ hội Việt Nam sẽ được gửi tới quý vị trong chương trình hôm nay và tuần sau. Mời quý vị cùng lắng nghe phần đầu tiên.
1: Chào em sang Nhật lâu chưa?
2: Chào chị ạ, em năm nay là năm thứ 10 tại Nhật Bản ạ.
1: Vâng. Thế là bây giờ em đang làm gì?
2: Em đang làm kinh doanh thương mại ở bên Nhật Bản thì đang có mở công ty riêng ạ. Vâng, liên quan tới các sản phẩm về nông nghiệp, gạo, rau rồi kết nối thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản.
1: Công ty của mình là gạo với rau là những cái gồm những cái mặt hàng cụ thể như thế nào?
2: Rau thì bên em chủ yếu là thiên về trồng rau để phục vụ cho các cái loại rau mà cộng đồng người Việt và người châu Á thì dùng ở bên này. Ví dụ như là rau mùi này, hành lá này, rồi su hào này kia. Còn gạo thì sẽ là phân phối gạo ở bên Nhật với lại các cái gạo từ mang từ Việt Nam sang.
1: Vâng. Thế cụ thể là nó như thế nào?
2: Cụ thể đấy thì chẳng hạn ví dụ cái liên quan tới cái hạt giống rau mùi chẳng hạn, trồng cái cây mùi Pakuchi ở Việt Nam ấy thì nhiều khi là cái giống ở Việt Nam mang sang trồng hoàn toàn là bình thường, nhưng mà mang sang bên Nhật thì trồng mãi nó không lên được, hoặc là nhiều khi là trồng nó lên nhưng mà nó lại ra hoa hết, nó không có lá, không bán được. Nên một thời gian sau bắt đầu mình tìm hiểu và mình tìm những cái loại giống khác ấy. Không phải là mùi mà những cái mùi mà mang từ Việt Nam sang, mà chính xác là cái mùi mà cái hạt giống Pakuchi mà họ phát triển ở bên Nhật và nó phù hợp với lại cái điều kiện khí hậu thời tiết ở bên Nhật Bản. Thì lúc đấy bắt đầu mình mới có tìm hiểu và mình dần dần mình thêm cái kinh nghiệm thì bắt đầu mình mới ra được những cái sản phẩm mà mong muốn như mình theo đuổi ạ.
1: Thế hiện nay thì là ngoài rau mùi ra thì mình có canh tác thêm những cái rau gì nữa?
2: Chủ yếu là bây giờ bên em đang có mặt hàng chính nữa là mặt hàng về gạo, là hiện nay đã đang có một cái nhà kho ở tỉnh Niigata, thì chủ yếu là hợp tác với lại các cái bác nông dân, cộng tác trực tiếp với các bác nông dân tại bên Nhật Bản và thu mua cái lượng lúa gạo từ các bác nông dân và sau đó là phân phối, đóng cái vai trò là nhà phân phối để phân phối ra thị trường Nhật Bản ạ. Và cho các cái nhà hàng, khách sạn cũng như là các cái liên quan tới cái hệ thống về quán ăn này kia ở Nhật Bản đấy ạ. Dạ vâng. Vâng.
1: Thế thì từ khi sang Nhật đến giờ 10 năm thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều khiến em thấy bất ngờ về Nhật Bản đúng không?
2: Vâng ạ.
1: Có điểm gì bây giờ em còn thấy ấn tượng nhất không?
2: Nếu mà nói về cái điểm khác biệt về trước khi và sau khi sang bên Nhật Bản đấy ạ, thì thực sự em thấy rất là bất ngờ về con người của Nhật Bản. Và một cái điều rất là mình không nghĩ là người Nhật họ lại một cái quốc gia mà phát triển, nhưng mà người Nhật họ lại tốt tính, tốt bụng và kiểu như là họ lại rất là gọi là sao ta, quý người nước ngoài đến như vậy. Kỷ niệm đáng nhớ nhất đầu tiên khi mà em sang bên Nhật Bản, thì lúc bấy giờ cũng chưa biết tiếng Nhật nhiều và cũng chưa biết đường đi nối lại nhiều, thì ngày đầu tiên khi mà nhập công ty á, vào làm công ty ngày đầu tiên ấy, thì mình ra cửa ga, em vẫn nhớ lúc đó là cửa ga gọi là Hongo Sanchome. Thế khi mà em đến lúc đó thì lối vào văn phòng thì em hoàn toàn chưa biết về lần đầu tiên. Thế thì em mới hỏi một anh người Nhật, chắc anh đó là lúc đấy cũng đang là trên cái đường đi làm, anh ấy mặc vest. Thế tuy nhiên thì khi mà mình hỏi bằng những câu Nhật mà kiểu như là những cái tiếng Nhật rất là bộc bẹ thôi, và hỏi về cái địa chỉ đấy, nhưng mà anh đấy biết mình là người nước ngoài và sau đó là anh đấy đã chỉ đến dẫn đến tận văn phòng. Vâng, tận văn phòng luôn, và không có chỉ một cách hời hợt mà bảo thôi được rồi để anh dẫn em đi đến đó. Và thực sự là cái đó là mình thấy rất là xúc động luôn. Và nếu như mà mình thì chắc cái thời điểm bây giờ thì chắc là mình cũng khó để mà mình dẫn một cái người nước ngoài, chẳng hạn mình ở Việt Nam mà dẫn người nước ngoài ngoài đến tận cái địa điểm đó mà đi bộ cùng nhau đến tận 10 phút như vậy. Thì đó là một trong những cái mà em nhớ nhất và ấn tượng nhất ạ.
3: Vâng.
0: Nào, chúng ta cùng xem địa điểm diễn ra lễ hội là nơi như thế nào nhé. Lễ hội diễn ra tại quảng trường trong công viên Yoyogi, một ốc đảo xanh giữa lòng Tokyo, cách ga Shibuya khoảng 15 phút đi bộ. Đây là một công viên rộng tới 54 hecta, có khu vực dã ngoại, sân chơi cho chó, cũng như đường chạy bộ và đạp xe. Một không gian rất dễ chịu để nghỉ ngơi và thư giãn. Tại khu vực quảng trường có hơn 100 gian hàng, từ các gian giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản Việt Nam cho tới gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và đại sứ quán. Người tiếp theo chúng tôi trò chuyện là người đang giới thiệu các sản phẩm Việt Nam tại gian hàng của đại sứ quán.
1: Anh chào anh ạ.
4: Chào em.
1: Anh sang Nhật lâu chưa ạ?
4: Anh qua Nhật đến nay cũng được 13 năm rồi em ạ.
1: À, bây giờ mình đang làm gì ạ?
4: Anh hiện tại đang kinh doanh thực phẩm Việt.
1: Vâng.
4: Ừ. Anh bên phân phối và nhập khẩu thực phẩm Việt sang để phân phối cho cộng đồng người Việt tại Nhật.
1: Vâng. Thế từ khi mình sang Nhật ấy ạ, có kỷ niệm nào mình cảm thấy đáng nhớ và hạnh phúc nhất không ạ?
4: Thực ra là sang Nhật là cái gì đó rất là điều mà anh rất là muốn từ khi còn nhỏ ấy. Thật ra là rất là nhiều thứ để mà nói happy ấy, thì rất là nhiều. Nhưng mà từ khi bước vào cái ngành thực phẩm của bên anh ấy, thì anh thấy cái happy nhất là anh có thể đưa được những nông sản của Việt Nam, những cái thực phẩm mà đáng tự hào của người Việt mình để có thể giới thiệu cho người Việt tại Nhật và cũng như là người Nhật ở Nhật Bản ấy.
1: Thế tại sao anh lại quyết định là mở cái công ty và hoạt động trong cái ngành sản thực phẩm như thế này ạ?
4: Thực ra thì là cũng có nhiều cái câu chuyện phía sau. Vào những thời điểm 2020 là thời điểm Covid bùng phát ấy, thì mình thấy rằng là cái nhu cầu về thực phẩm Việt của người Việt rất là nhiều ấy. Nhưng mà tại vì do là dịch Covid, thành ra là mọi người khó có thể tiếp cận được thực phẩm, đặc biệt là đến trực tiếp tại các cửa hàng. Nên mình cùng với team muốn đưa ra một cái giải pháp giúp cho cộng đồng có thể tiếp cận được cái thực phẩm nó dễ dàng hơn, bằng cách là thông qua ứng dụng này, thông qua các nền tảng thương mại trực tuyến ấy, có thể mua hàng online tiện hơn. Thì đơn thuần chỉ xuất phát là từ cái việc là muốn cung cấp một giải pháp cho cộng đồng thôi.
1: Vâng.
4: Mình kể một kỷ niệm đáng buồn nhé.
1: Vâng.
4: Là tháng 9 vừa năm ngoái, vâng, bên mình đã có một vụ hỏa hoạn xảy ra. Hỏa hoạn liên quan đến cháy toàn bộ cái cửa hàng và kho hàng của mình tại Saitama. Thì đó là cái thất bại đầu tiên mà mình cảm nhận được là không phải lý do từ bản thân mà một cái yếu tố khách quan bên ngoài. Và tuy nhiên thì trải qua cái khó khăn đấy thì mình thấy rằng là mình có thêm động lực để mình không có bị lặp lại cái trường hợp đấy xảy ra nữa. Và mình thấy rằng là những cái khó khăn đấy nó cũng là một cái động lực tích cực hơn cho mình trong cái chặng đường mà mình sống ở Nhật. Sẽ có phải có những cái khó khăn đó xảy ra, và mình cái điều mà mình có thể thay đổi là cái thái độ của mình khi mà mình tiếp cận với khó khăn đấy, có thể vượt qua được hay không thôi.
1: Tại sao lại kho hàng của mình lại bị cháy ạ?
4: Đó là một cái yếu tố khách quan liên quan đến chập điện. Vào buổi tối khi mà tất cả mọi người đã về công ty, đã nghỉ làm rồi, thì cái ổ cắm trong cái kho ấy nó bị chập điện ra và nó bị cháy lan ra cả ngoài cửa hàng và văn phòng nên mình luôn. Toàn bộ.
1: Thế mình thiệt hại nhiều không ạ?
4: Để nói thiệt hại chắc là nhiều đó, tại vì là toàn bộ gia sản của mình trong đây hết. Nhưng mình cũng chia sẻ thì là do cái hỏa hoạn ấy, thì mình đã thay đổi lại cái cách làm việc, chuyển đổi mô hình kinh doanh, đồng thời là cắt bỏ đi những cái yếu tố gây tổn thất cho công ty.
1: Thế ví dụ như là mình làm như thế nào để sau cái hỏa hoạn đấy mình rút ra được cái kinh nghiệm gì và mình đã thay đổi những cái gì ạ?
4: Nhưng mà sau cái vụ cháy thì bên mình đã security ở chỗ rằng là mình sẽ phải có cái định kỳ kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất của mình để làm sao không bị những cái rủi ro mang tính chất là khách quan như thế. Tiếp theo nữa là cái bảo hiểm rất là quan trọng. Thì cái bảo hiểm nếu mình gian tô, mình có canil đàng hoàng, mình có mua bảo hiểm đàng hoàng á, thì bất kể có vấn đề xảy ra chăng nữa thì mình cũng không lo. Mình nó vẫn có thể cover được cái chi phí và thiệt hại cho mình.
1: Kỷ niệm mà vui nhất ở Nhật ấy là hồi mà tự nhiên đang đi chơi thì tự nhiên là thấy họ ra bán cái nhà ấy và họ vào xem, thế là quyết chốt luôn trong khoảng 2 phút. Thế là nhà mình mua ở đâu ạ? Chị mua ở Nagano. Ồ, tức là đi qua chơi là vào 2 phút là quyết luôn mua cái nhà ở Nagano ạ?
5: Kiểu như bất động sản họ đang cho vào cho xem ấy, thế là đi qua và thấy ô cái nhà này đẹp quá, kiểu như là

0: ạ?
1: À, lúc đầu mua ấy, thực ra mua thì nó cũng rẻ thôi, nhưng mà cái tiền reform nó cũng nhiều và cái công sức bỏ vào nó cũng nhiều ấy. Xong rồi chị cũng tự reform làm nền nhà hoặc là làm cái terrace bên ngoài. Nhìn hôm nào xuống chơi nhá.
0: Thế là trong quá trình làm thì có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất mà chị bây giờ còn nhớ và chị cảm thấy vui không ạ?
1: À, thì có cái kỷ niệm đáng nhớ là anh chồng nhà chị bị ong nó đốt, thế là bị ngất. Lúc đấy mới biết là anh ấy bị dị ứng nọc độc của ong.
0: Tức là ở cái khu đấy luôn ạ?
1: Ở khu đấy, khu rừng. À, mở đầu là anh ấy bị tức là cháu của con của bạn chị nó trêu tổ ong, thế là anh ấy vô tình đi qua thấy bị ong nó đốt. Thế lúc ấy anh ấy ong đốt, anh gọi là thôi anh bị ong đốt rồi mà cảm giác nó hay nghe, nó kiểu bì bì người ấy. Một tí là anh ấy ngất luôn. Thế xong rồi là chị chẳng biết làm gì cả. Chị chạy đi chị gọi hàng xóm. Thế là hàng xóm bảo là gọi đợi xe cấp cứu đến thì lâu lắm. Thế là người ta chở luôn đi bệnh viện, thế xong rồi trên đường đi thì gọi cấp cứu, thế là UCAC với cả Matiel C với cả cấp cứu ở chỗ giữa đường ấy.
0: À, hẹn cấp cứu ở giữa đường đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thế là may là cũng cấp cứu kịp đúng không ạ?
1: Ừ. Thế là cấp cứu khoảng nằm viện một ngày, vâng. Ngày thứ hai thì lại ra viện bình thường.
0: Đúng là kiểu nhớ đời đúng không ạ?
1: Đấy, kỷ niệm nhớ đời của chồng chị.
0: Vâng.
1: Chị cũng sợ quá, nhưng mà đấy thì sau những cái việc sự việc như thế thì thấy hàng xóm này ôi thật sự là tốt, mà kiểu như thế nào nhờ, nói tóm lại là thấy họ, mọi người cứ nói là người Nhật là cô độ hi đôi các thứ này nọ kia ấy, ca tai rồi là chư mê tai các thứ nọ kia, nhưng mà thấy thực sự là thấy người Nhật ấy không phải là ai cũng kiểu lạnh như mà mọi người nói đâu, thấy người dân Nagano họ tốt, thực sự là tốt như kiểu họ hàng nhà mình ở quê ấy.
0: Thế cũng đúng là may mà cũng gặp được người tốt đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Vâng.
1: Đấy là chị nghĩ là thấy là may mắn.
0: Dạ, vâng. Em cảm ơn chị ạ.
1: Chị cảm ơn em.
0: Dạ, vâng ạ.
2: Có vẻ như khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều người trong số họ từng được người Nhật giúp đỡ. Tiếp theo, chúng tôi gặp một nam thanh niên đang kinh doanh tiệm nail tại khu Shinjuku. Anh cho biết đã mở tới 3 cửa hàng, hướng tới nhóm khách hàng là những phụ nữ làm việc tại khu sầm uất này.
3: Khách em là 100% là khách Nhật.
0: Ô thế ạ?
3: Vâng.
0: Thế là bên Nhật họ lại chuộng làm nail hơn là cả khách Việt à?
3: Dạ vâng.
0: Bạn có biết lý do tại sao?
3: Thường là như khu em là cái khu gọi là Kabukicho, là cũng rất là đông người Nhật làm, có nhu cầu làm về phụ nữ làm về nail thì rất đông, như là một tháng họ có thể thay khoảng 2-3 bộ, nên là cái nhu cầu rất nhiều thì mình đáp ứng được lại họ.
0: À. Thế mình mở quán làm nail lâu chưa?
3: Em nail thì mới 2 năm thôi ạ. Còn kinh doanh thì từ 2018 đến giờ.
0: À, tức là cũng được 8 năm rồi đúng không?
3: Dạ vâng, kinh doanh 8 năm rồi.
0: Thế là trong quá trình mình ở Nhật thì có cái kỷ niệm nào mà mình cảm thấy đáng nhớ mà mình đến giờ vẫn còn không thể quên được không?
3: Có, giai đoạn 2023, tức là cách đây khoảng tầm 3 năm thì em có định hướng về Việt Nam hẳn. Thì về Việt Nam ở quán câu lạc bộ bia, cà phê ở Việt Trì, với lại cả quán nướng là yakitori. Nhưng mà vẫn không thành công, là lại bán hết tất cả sang lại Nhật làm lại. Tức là từ sang Nhật là từ đấy giờ là chỉ có làm chân nail thôi. Trước là 2018 là bọn em mở shop quần áo, xong rồi là quán phở, xong rồi là quán trà cà phê, trà sữa, xong câu lạc bộ bia với cà phê. Thì bây giờ chỉ làm mỗi nail thôi.
0: Thế tức là tại sao em lại quyết định làm một cái ngành nó khác hẳn so với cả những cái ngành ẩm thực trước, tức là toàn nhà hàng đúng không?
3: Vâng.
0: Bây giờ tại sao lại quyết định để làm
3: nail? Tức là cũng thứ nhất là sở thích của vợ, thứ hai nữa là mình thấy cái tiềm năng rất lớn trong ngành này từ cách đây mấy năm rồi, thế nên là vợ em đã gọi là cố gắng nhảy vào sớm nhất có thể. Mong may sao là lượng khách cũng tạm tạm ổn định, cũng ổn, có đầy đủ, có thể trang trải được cuộc sống như này.
2: Thật tuyệt khi có thể biến điều vợ mình yêu thích thành công việc. Hai vợ chồng có một cậu con trai vừa vào tiểu học và mới sang Nhật được vài tháng. Giờ đây, khi công việc kinh doanh đã đi vào ổn định, anh nói rằng điều quan trọng nhất với mình là khoảng thời gian cả gia đình ba người được ở bên nhau. Lễ hội có rất nhiều gian hàng khác nhau, trong đó nón lá thu hút đặc biệt sự quan tâm của cả người Nhật lẫn người nước ngoài.

0: Gian hàng này do các bạn sinh viên Việt Nam và sinh viên Nhật Bản mặc áo dài phụ trách. Có vẻ như các bạn tham gia lễ hội lần này vì muốn giới thiệu nền văn hóa Việt Nam mà mình yêu thích.
1: Em học tiếng Việt lâu chưa?
2: Ba năm, hai năm rồi.
1: Em học hai năm à? Thế em học tiếng Việt ở đâu?
2: Ở trường đại học ngoài người Tokyo.
1: Em là học chuyên ngành tiếng Việt à? Em đã học tiếng Việt ở trường đại học.
2: Dạ, đúng rồi.
1: Tại sao em lại học tiếng Việt?
2: Vì một năm trước em đã đi du lịch ở Hà Nội với bố em và lúc đó em thấy văn hóa Việt Nam và tôi cảm Việt Nam rất tốt và rất thoải mái cho em thì em chọn học tiếng Việt.
1: Học tiếng Việt có gì hay?
2: Em thấy học tiếng Việt rất vui vì người Việt rất học thuộc và tiếng Việt hơi khó nhưng mà rất vui.
1: Tiếng Việt khó ở điểm gì?
2: Em thấy phát âm là khó nhất vì phát âm tiếng Nhật và tiếng Việt là rất khác nhau thì ban đầu em thấy rất khó nhưng mà em học chậm chỉ.
1: Em có nhiều bạn người Việt Nam không?
2: Dạ có à. Vì ở Nhật Bản có người Việt Nam rất nhiều thì em từng nói chuyện với bạn bè của em.
1: Em thích người Việt Nam ở điểm gì? Em thích người Việt Nam không?
2: Dạ.
1: Tại sao?
2: Vì người Việt rất thông minh và nếu em muốn hay là em bị something người Việt luôn luôn giúp em thì em rất thích người Việt Nam.
1: Cảm ơn em rất là nhiều.
2: Cảm ơn chị.
3: Tôi thích Việt Nam vì món ăn Việt Nam rất ngon, người Việt Nam rất thân thiện và hiền, Việt Nam có nhiều nói rất đẹp nên tôi rất thích Việt Nam.
0: Các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Tại lễ hội Việt Nam, chúng tôi còn trò chuyện với nhiều người khác nữa. Phần tiếp theo sẽ được giới thiệu trong chương trình tuần sau. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý vị thính giả của NHK World Japan. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những cuộc phỏng vấn thú vị tại lễ hội Việt Nam diễn ra ở Tokyo trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 vừa qua. Chỉ trong 2 ngày, sự kiện đã thu hút tới 180.000 lượt khách. Trong bầu không khí sôi động của lễ hội, chúng tôi đã gặp gỡ nhiều người tham dự và nghe họ kể về những câu chuyện khó quên ở Nhật Bản. Sau đây là những câu chuyện trong chương trình hôm nay. Làm sao bán được? Rau mùi chỉ toàn hoa. Đưa thực phẩm Việt sang Nhật, cú sốc khi kho hàng bỗng chốc cháy rụi. Chồng bị ong đốt bất tỉnh, người Nhật ra tay giúp đỡ. Chuyển hướng từ ngành ăn uống, làm lại từ đầu với nghề nail. Phải lòng Việt Nam sau chuyến đi cùng bố, người Nhật học tiếng Việt ở đại học. Những câu chuyện tại lễ hội Việt Nam sẽ được gửi tới quý vị trong chương trình hôm nay và tuần sau. Mời quý vị cùng lắng nghe phần đầu tiên.
1: Chào em sang Nhật lâu chưa?
2: Chào chị ạ, em năm nay là năm thứ 10 tại Nhật Bản ạ.
1: Vâng. Thế là bây giờ em đang làm gì?
2: Em đang làm kinh doanh thương mại ở bên Nhật Bản thì đang có mở công ty riêng ạ. Vâng, liên quan tới các sản phẩm về nông nghiệp, gạo, rau rồi kết nối thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản.
1: Công ty của mình là gạo với rau là những cái gồm những cái mặt hàng cụ thể như thế nào?
2: Rau thì bên em chủ yếu là thiên về trồng rau để phục vụ cho các cái loại rau mà cộng đồng người Việt và người châu Á thì dùng ở bên này. Ví dụ như là rau mùi này, hành lá này, rồi su hào này kia. Còn gạo thì sẽ là phân phối gạo ở bên Nhật với lại các cái gạo từ mang từ Việt Nam sang.
1: Vâng. Thế cụ thể là nó như thế nào?
2: Cụ thể đấy thì chẳng hạn ví dụ cái liên quan tới cái hạt giống rau mùi chẳng hạn, trồng cái cây mùi Pakuchi ở Việt Nam ấy thì nhiều khi là cái giống ở Việt Nam mang sang trồng hoàn toàn là bình thường, nhưng mà mang sang bên Nhật thì trồng mãi nó không lên được, hoặc là nhiều khi là trồng nó lên nhưng mà nó lại ra hoa hết, nó không có lá, không bán được. Thế một thời gian sau bắt đầu mình tìm hiểu và mình tìm những cái loại giống khác ấy. Không phải là mùi mà những cái mùi mà mang từ Việt Nam sang, mà chính xác là cái mùi mà cái hạt giống Pakuchi mà họ phát triển ở bên Nhật và nó phù hợp với lại cái điều kiện khí hậu thời tiết ở bên Nhật Bản. Thì lúc đấy bắt đầu mình mới có tìm hiểu và mình dần dần mình thêm cái kinh nghiệm thì bắt đầu mình mới ra được những cái sản phẩm mà mong muốn như mình theo đuổi ạ.
1: Thế hiện nay thì là ngoài rau mùi ra thì mình có canh tác thêm những cái rau gì nữa?
2: Chủ yếu là bây giờ bên em đang có mặt hàng chính nữa là mặt hàng về gạo, là hiện nay đã đang có một cái nhà kho ở tỉnh Niigata, thì chủ yếu là hợp tác với lại các cái bác nông dân, cộng tác trực tiếp với các bác nông dân tại bên Nhật Bản và thu mua cái lượng lúa gạo từ các bác nông dân và sau đó là phân phối, đóng cái vai trò là nhà phân phối để phân phối ra thị trường Nhật Bản ạ. Và cho các cái nhà hàng, khách sạn cũng như là các cái liên quan tới cái hệ thống về quán ăn này kia ở Nhật Bản đấy ạ. Dạ vâng.
1: Vâng. Thế thì từ khi sang Nhật đến giờ 10 năm thì chắc chắn là không sẽ có rất nhiều điều khiến em thấy bất ngờ về Nhật Bản đúng không?
2: Vâng ạ.
1: Có điểm gì bây giờ em còn thấy ấn tượng nhất không?
2: Nếu mà nói về cái điểm khác biệt về trước khi và sau khi sang bên Nhật Bản đấy ạ, thì thực sự em thấy rất là bất ngờ về con người của Nhật Bản. Và một cái điều rất là mình không nghĩ là người Nhật họ lại một cái quốc gia mà phát triển, nhưng mà người Nhật họ lại tốt tính, tốt bụng và kiểu như là họ lại rất là gọi là sao ta, quý người nước ngoài đến như vậy. Kỷ niệm đáng nhớ nhất đầu tiên khi mà em sang bên Nhật Bản, thì lúc bấy giờ cũng chưa biết tiếng Nhật nhiều và cũng chưa biết đường đi nối lại nhiều, thì ngày đầu tiên khi mà nhập công ty á, vào làm công ty ngày đầu tiên ấy, thì mình ra cửa ga, em vẫn nhớ lúc đó là cửa ga gọi là Hongo Sanchome. Thế khi mà em đến lúc đó thì lối vào văn phòng thì em hoàn toàn em chưa biết về lần đầu tiên. Thế thì em mới hỏi một anh người Nhật, chắc anh đó là lúc đấy cũng đang là trên cái đường đi làm, anh ấy mặc vest. Thế tuy nhiên thì khi mà mình hỏi bằng những câu Nhật mà kiểu như là những cái tiếng Nhật rất là bập bẹ thôi, và hỏi về cái địa chỉ đấy, nhưng mà anh đấy biết mình là người nước ngoài và sau đó là anh đấy đã chỉ đến dẫn đến tận văn phòng. Vâng, tận văn phòng luôn, và không có chỉ một cách hời hợt mà bảo thôi được rồi để anh dẫn em đi đến đó. Và thực sự là cái đó là mình thấy rất là xúc động luôn. Và nếu như mà mình thì chắc cái thời điểm bây giờ thì chắc là mình cũng khó để mà mình dẫn một cái người nước ngoài, chẳng hạn mình ở Việt Nam và dẫn người nước ngoài đến tận cái địa điểm đó mà đi bộ cùng nhau đến tận 10 phút như vậy. Thì đó là một trong những cái mà em nhớ nhất và ấn tượng nhất ạ.
3: Vâng.
0: Nào, chúng ta cùng xem địa điểm diễn ra lễ hội là nơi như thế nào nhé. Lễ hội diễn ra tại quảng trường trong công viên Yoyogi, một ốc đảo xanh giữa lòng Tokyo, cách ga Shibuya khoảng 15 phút đi bộ. Đây là một công viên rộng tới 54 hectare, có khu vực dã ngoại, sân chơi cho chó, cũng như đường chạy bộ và đạp xe. Một không gian rất dễ chịu để nghỉ ngơi và thư giãn. Tại khu vực quảng trường có hơn 100 gian hàng, từ các gian giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản Việt Nam cho tới gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và đại sứ quán. Người tiếp theo chúng tôi trò chuyện là người đang giới thiệu các sản phẩm Việt Nam tại gian hàng của đại sứ quán.
1: Anh chào anh ạ.
4: Chào em.
1: Anh sang Nhật lâu chưa ạ?
4: Anh qua Nhật đến nay cũng được 13 năm rồi em ạ.
1: À, bây giờ mình đang làm gì ạ?
4: Anh hiện tại đang giờ kinh doanh thực phẩm Việt.
1: Vâng.
4: Ừ. Anh bên phân phối và nhập khẩu thực phẩm Việt sang để phân phối cho cộng đồng người Việt tại Nhật.
1: Vâng. Thế từ khi mình sang Nhật ạ, có kỷ niệm nào mình cảm thấy đáng nhớ và hạnh phúc nhất không ạ?
4: Thực ra là sang Nhật là cái gì đó rất là điều mà anh rất là muốn từ khi còn nhỏ ấy. Thật ra là rất là nhiều thứ để mà nói happy ấy, thì rất là nhiều. Nhưng mà từ khi bước vào cái ngành thực phẩm của bên anh ấy, thì anh thấy happy nhất là anh có thể đưa được những nông sản của Việt Nam, những cái thực phẩm mà đáng tự hào của người Việt mình để có thể giới thiệu cho người Việt tại Nhật và cũng như là người Nhật ở Nhật Bản ấy.
1: Thế tại sao anh lại quyết định là mở cái công ty và hoạt động trong cái ngành sản thực phẩm như thế này ạ?
4: Thực ra thì là cũng có nhiều cái câu chuyện phía sau. Vào những thời điểm 2020 là thời điểm Covid bùng phát ấy, thì mình thấy rằng là cái nhu cầu về thực phẩm Việt của người Việt rất là nhiều ấy, nhưng mà tại vì do là dịch Covid thành ra là mọi người khó có thể tiếp cận được thực phẩm, đặc biệt là đến trực tiếp tại các cửa hàng, nên mình cùng với team muốn đưa ra một cái giải pháp giúp cho cộng đồng có thể tiếp cận được cái thực phẩm nó dễ dàng hơn bằng cách là thông qua ứng dụng này, thông qua các nền tảng thương mại trực tuyến ấy, có thể mua hàng online tiện hơn. Thì đơn thuần chỉ xuất phát là từ cái việc là muốn cung cấp một giải pháp cho cộng đồng thôi.
1: Vâng.
4: Mình kể một kỷ niệm đáng buồn nhé.
1: Vâng.
4: Là tháng 9 vừa năm ngoái, vâng, bên mình đã có một vụ hỏa hoạn xảy ra. Hỏa hoạn liên quan đến toàn cháy toàn bộ cái cửa hàng và kho hàng của mình tại Saitama. Thì đó là thất bại đầu tiên mà mình cảm nhận được là không phải lý do từ bản thân mà một cái yếu tố khách quan bên ngoài. Và tuy nhiên thì trải qua cái khó khăn đấy thì mình thấy rằng là mình có thêm động lực để mình không có bị lặp lại cái trường hợp đấy xảy ra nữa. Và mình thấy rằng là những cái khó khăn đấy nó cũng là một cái động lực tích cực hơn cho mình trong cái chặng đường mà mình sống ở Nhật. Sẽ có phải có những cái khó khăn đó xảy ra, và mình cái điều mà mình có thể thay đổi là cái thái độ của mình khi mà mình tiếp cận với khó khăn đấy, có thể vượt qua được hay không thôi.
1: Tại sao lại kho hàng của mình lại bị cháy ạ?
4: Nó là một cái yếu tố khách quan liên quan đến chập điện. Vào buổi tối khi mà tất cả mọi người đã về công ty, đã nghỉ làm rồi, thì cái ổ cắm trong cái kho ấy nó bị chập điện ra và nó bị cháy lan ra cả ngoài cửa hàng và văn phòng bên mình luôn. Toàn bộ.
1: Thế mình thiệt hại nhiều không ạ?
4: Để nói thiệt hại chắc là nhiều đó, tại vì là toàn bộ gia sản của mình trong đây hết. Như mình cũng chia sẻ thì là do cái hỏa hoạn ấy, thì mình đã thay đổi lại cái cách làm việc, chuyển đổi mô hình kinh doanh, đồng thời là cắt bỏ đi những cái yếu tố gây tổn thất cho công ty.
1: Thế ví dụ như là mình làm như thế nào để sau cái hỏa hoạn đấy mình rút ra được cái kinh nghiệm gì và mình đã thay đổi những cái gì ạ?
4: Nhưng mà sau cái vụ cháy thì bên mình đã security ở chỗ rằng là mình sẽ phải có cái định kỳ kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất của mình để làm sao không bị những cái rủi ro mang tính chất là khách quan như thế. Tiếp theo nữa là cái bảo hiểm rất là quan trọng. Thì cái bảo hiểm nếu mình can tô, mình có canil đàng hoàng, mình có mua bảo hiểm đàng hoàng á, thì bất kể có vấn đề xảy ra chăng nữa thì mình cũng không lo. Mình nó vẫn có thể cover được cái chi phí và thiệt hại cho mình.
1: Kỷ niệm mà vui nhất ở Nhật ấy là hồi mà tự nhiên đang đi chơi thì tự nhiên là thấy họ ra bán cái nhà ấy và họ vào xem, thế là quyết chốt luôn trong khoảng 2 phút. Thế là nhà mình mua ở đâu ạ?
5: Chị mua ở Nagano.
1: Ồ, tức là đi qua chơi là vào 2 phút là quyết luôn một cái nhà ở Nagano
3: ạ? Kiểu như bất động sản họ đang cho vào cho xem ấy. Thế là đi qua và thấy ô cái nhà này đẹp quá. Kiểu như là nó, mở đầu mua thì không biết là nó ở cạnh bãi trượt tuyết đâu. Nhưng mà kiểu đi ngang, đi chơi, đi qua chẳng may thấy kiểu người ta có open để cho xem ấy.
1: Vâng.
3: Là vào mua luôn.
1: Điều gì mà khiến cho chị quyết định mua luôn trong vòng 2 phút như thế ạ?
3: Là bởi vì là định là mua cái nhà đấy để về già sang ở đấy cho nó mát ấy. Tại vì khu đấy mát rất là mát. Hồi đấy đi là tháng 8 mùa hè ấy. Thế nhưng mà thời tiết nó lạnh, kiểu như mình phải mặc khoác ấy. Ôi, ở đây thật đúng kiểu thiên đường ấy.
1: Thế là nhà đấy có gì vào mà chị cảm thấy là hấp dẫn mình ngay lập tức ạ?
3: Giống như là kiểu kiến trúc cổ của Pháp ấy. Thì tại vì trước đây chị đã từng sống ở bên Thụy Sĩ mà, thì cũng đi du lịch châu Âu nhiều. Thì là thấy cái nhà đấy nó kiểu như kiến trúc giống kiểu bên châu Âu ấy, thấy đẹp quá, nhìn cái thích luôn.
1: Vâng, thế là mình mua xong thì mình về đấy ở luôn hay là có phải sửa sang gì không ạ?
3: Lúc đầu mua ấy, thực ra mua thì nó cũng rẻ thôi, nhưng mà cái tiền reform nó cũng nhiều và cái công sức bỏ vào nó cũng nhiều ấy. Xong rồi chị cũng tự reform làm nền nhà hoặc là làm cái terrace bên ngoài. Nhìn hôm nào xuống chơi nhá.
1: Thế là trong quá trình làm thì có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất mà chị bây giờ còn nhớ và chị cảm thấy vui không ạ?
3: Thì có cái kỷ niệm đáng nhớ là anh chồng nhà chị bị ong nó đốt, thế là bị ngất. Lúc đấy mới biết là anh ấy bị dị ứng nọc độc của ong.
1: Tức là ở cái khu đấy luôn
3: ạ? Ở khu đấy, khu rừng. Mở đầu là anh ấy bị, tức là cháu của con của bạn chị nó trêu tổ ong, thế là anh ấy vô tình đi qua thấy bị ong nó đốt. Thế lúc ấy anh ấy ong đốt, anh gọi là thôi anh bị ong đốt rồi mà cảm giác nó hay nghe.

0: là tốt mà kiểu như thế nào nhỉ? Nói tóm lại là thấy họ, mọi người cứ nói là người Nhật là Kokoro Hiroi các thứ này nọ kia ấy, Katai rồi là Chumetai các thứ nọ kia. Nhưng mà thấy thực sự là thấy người Nhật ấy không phải là ai cũng kiểu lạnh như mà mọi người nói đâu. Thấy người dân Nagano họ tốt, thực sự là tốt, tốt như kiểu họ hàng nhà mình ở quê ấy.
1: Thế cũng đúng là may mà cũng gặp được người tốt đúng không ạ?
0: Ừ.
1: Vâng.
0: Đấy là chị nghĩ là thấy là may mắn.
1: Dạ vâng. Em cảm ơn chị ạ.
0: Chị cảm ơn em.
1: Dạ vâng ạ.
2: Có vẻ như khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều người trong số họ từng được người Nhật giúp đỡ. Tiếp theo, chúng tôi gặp một nam thanh niên đang kinh doanh tiệm nail tại khu Shinjuku. Anh cho biết đã mở tới 3 cửa hàng, hướng tới nhóm khách hàng là những phụ nữ làm việc tại khu sầm uất này.
3: Khách em là 100% là khách Nhật.
1: Ô thế ạ?
3: Vâng.
1: Thế là bên Nhật họ lại chuộng làm nail hơn là cả khách Việt à?
3: Dạ vâng.
1: Bạn có biết lý do tại sao?
3: Thường là như khu em là khu gọi là Kabukicho, là cũng rất là đông người Nhật làm, có nhu cầu làm về phụ nữ làm về nail thì rất đông, như là một tháng họ có thể thay khoảng 2-3 bộ, nên là cái nhu cầu rất nhiều thì mình đáp ứng được lại họ. À.
1: Thế mình mở quán làm nail lâu chưa?
3: Em nail thì mới 2 năm thôi ạ, còn kinh doanh thì từ 2018 đến giờ.
1: À, tức là cũng được 8 năm rồi đúng không?
3: Dạ vâng, kinh doanh 8 năm rồi.
1: Thế là trong quá trình mình ở Nhật thì có cái kỷ niệm nào mà mình cảm thấy đáng nhớ mà mình đến giờ vẫn còn không thể quên được không?
3: Có, giai đoạn 2023, tức là cách đây khoảng tầm 3 năm thì em có định hướng về Việt Nam hả? Thì về Việt Nam ở quán câu lạc bộ bia, cà phê ở Việt Trì, với lại cả quán quán nướng, tức là yakitori, nhưng mà vẫn không thành công, là lại bán hết tất cả sang lại Nhật làm lại. Từ sang Nhật là từ đấy giờ là chỉ có làm chân nail thôi. Trước là 2018 là bọn em mở shop quần áo, xong rồi là quán phở, xong rồi là quán trà cà phê, trà sữa, xong câu lạc bộ bia với cà phê. Thì bây giờ chỉ làm mỗi nail thôi.
1: Thế tức là tại sao em lại quyết định làm một cái ngành nó khác hẳn so với cả những cái ngành ẩm thực trước, tức là toàn nhà hàng đúng không?
3: Vâng.
1: Tại bây giờ tại sao lại quyết định làm nail?
3: Tức là cũng thứ nhất là sở thích của vợ, thứ hai nữa là mình thấy cái tiềm năng rất lớn trong ngành này từ cách đây mấy năm rồi. Thế nên là vợ em đã gọi là cố gắng nhảy vào sớm nhất có thể. Mong may sao là cũng khách cũng tạm tạm ổn định, cũng ổn. Có đầy đủ, có thể trang trải được cuộc sống như này.
2: Thật tuyệt khi có thể biến điều vợ mình yêu thích thành công việc. Hai vợ chồng có một cậu con trai vừa vào tiểu học và mới sang Nhật được vài tháng. Giờ đây, khi công việc kinh doanh đã đi vào ổn định, anh nói rằng điều quan trọng nhất với mình là khoảng thời gian cả gia đình ba người được ở bên nhau. Lễ hội có rất nhiều gian hàng khác nhau, trong đó nón lá thu hút đặc biệt sự quan tâm của cả người Nhật lẫn người nước ngoài. Gian hàng này do các bạn sinh viên Việt Nam và sinh viên Nhật Bản mặc áo dài phụ trách. Có vẻ như các bạn tham gia lễ hội lần này vì muốn giới thiệu nền văn hóa Việt Nam mà mình yêu thích.
4: Em học tiếng Việt lâu chưa?
5: Chờ lâu. Hai năm rồi.
4: Em học 2 năm à?
5: Ừ.
4: Thế em học tiếng Việt ở đâu?
5: Ở trường đại học ngành ở Tokyo.
4: Em là học chuyên ngành tiếng Việt à? Em đã học tiếng Việt ở
5: đã,
4: trường đại học.
5: Dạ, đúng rồi.
4: Tại sao em lại học tiếng Việt?
5: Vì một năm trước em đã đi du lịch ở Hà Nội với bố em. Và lúc đó em thấy văn hóa Việt Nam và tôi cảm Việt Nam rất tốt và rất thoải mái cho em. Thì em chọn học tiếng Việt.
4: Học tiếng Việt có gì hay?
5: Em thấy học tiếng Việt rất vui vì người Việt rất hấp dẫn và tiếng Việt hơi khó nhưng mà rất vui.
4: Tiếng Việt khó ở điểm gì?
5: Em thấy phát âm là khó nhất vì phát âm tiếng Nhật và tiếng Việt là rất khác nhau. Thì ban đầu em thấy rất khó nhưng mà em học chăm chỉ.
4: Em có nhiều bạn người Việt Nam không?

0: じゃあこうは、みや、お日本、こう、こう、ね、ベトナムじゃ、にゃう、みや、em từng nói chuyện với bạn bè của em.
1: Em thích người Việt Nam ở dạ. điểm gì?
0: Ừ?
1: Em thích người Việt Nam không?
0: Dạ.
1: Tại có. Sao?
0: Vì người Việt người Việt rất thông minh và nếu em muốn hay là em bị thông tin người Việt luôn luôn giúp em thì em rất thích người Việt Nam.
1: Cảm ơn em rất là nhiều.
0: Cảm ơn chị.
2: Của tôi, tôi thích Việt Nam vì món ăn Việt Nam rất ngon, người Việt Nam rất thân thiện và hiền, và Việt Nam có nhiều nói rất đẹp nên tôi rất thích Việt Nam.
3: Các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Tại lễ hội Việt Nam, chúng tôi còn trò chuyện với nhiều người khác nữa. Phần tiếp theo sẽ được giới thiệu trong chương trình tuần sau. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.